0: X Ritolia, buena X Mega Ritolia, buena, vai buena, vai buena.
1: Oh, hatike, spanagi, hatike.